0: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
1: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
2: Yunnan Radio International.
1: Quý vị và các bạn thân mến, hoan nghênh quý vị và các bạn đến với chương

Chương trình ca nhạc cuối tuần của Đài Phát thanh Quốc tế Vân Nam. Trong chương trình ca nhạc hôm nay, mời các bạn nghe một nhóm bài hát Việt Nam. Mở đầu chương trình, mời các bạn nghe bài Chuyện chúng mình.

0: Các bạn thân mến, chương trình ca nhạc cuối tuần hôm nay của đài chúng tôi xin tạm dừng tại đây. Chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Yunnan Nhân dân Quảng Bố Điện Thái, Quốc tế Quảng Bố.
2: Yunnan Nhân dân Quảng Bố Điện Thái, Quốc tế Quảng Bố.
3: Yunnan Radio International.

0: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
1: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
2: Yên An Radio International.
1: Quý vị và các bạn thân mến, hoan nghênh quý vị và các bạn đến với chương trình ca nhạc cuối tuần của Đài Phát thanh Quốc tế Vân Nam. Trong chương trình ca nhạc hôm nay, mời các bạn nghe một nhóm bài hát Việt Nam. Mở đầu chương trình, mời các bạn nghe bài Chuyện chúng mình.

0: các bạn thân mến, chương trình ca nhạc cuối tuần hôm nay của đài chúng tôi xin tạm dừng tại đây. Chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Yunnan Nhân dân Quảng bố Điện Thoại, Quốc tế Quảng bố.
2: Yunnan Nhân dân Quảng bố Điện Thoại, Quốc tế Quảng bố.
3: Yunnan Radio International.